Nu sanë grami në tani buda shpilmi tumbi, pesu dhe jesu në nikëm, ba më në rata po të valë. Vajnak tani nikëra ham të vëgjëmnajt, ke basu dhe jalka jakmik, ba hamrahan mi bashak.